0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno.
1: Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: pod njihovim štetnim utjecajem moždana kora postaje mekša. Obrisi realnog polako počinju da se tope u odnosu.
1: 1 gram realnog prema 3 grama mašte jednako je 1 prema 3, kod starijih osoba 1 prema 2.
0: Zbog toga dolazi do subjektivnih osjećaja. Fiziološka priroda organizma odlazi u takozvani fade out i ustupa svoje mjesto muzici.

kratkotrajni osjećaj olakšanja plaća se gubitkom pamćenja. Opći pad inteligencije prate smetnje u funkciji, postaju akutne i polako, ali sigurno zadobijaju kroničan oblik.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.